0: Eti sa kabina menewa.
1: So boy, so boy. No ya si da kao. Hey, se bibi wa manua. Yeah.
0: No ya si da no mwadu. Se bibi wa yo yo tia.
1: Benuna.
0: Bidi ma wo. Pega on sayo tue. Ati ya si fu.
1: I need ushers. I need ushers. I need ushers. Oh.